Eng zesummen erbecht Tëcht kinnen an dem Thomas Flynn, et wéi en Nummer Small Part of Me. Aweier gehtet mat enger instrumentaler Folknummer vun der Magic Tuber String Band. Nieft Gitarre an Fiddle her mai och Field Recordings, die herene Fiddlespieler Courtney Werner fernd Ëmwelt-Etüden an engem Naturgebiet op der Grenz vun enger Industriezon an Nuklearsit, Norden vum US-Bundesstaat Georgia opgeholt. Herr Matter Magic Tuber String Band stimme also fir d'nächst an den Tëschewelten vun Ecosystem, Industriesohn, nostalgischem Volk. Herr Sinema, where the place becomes forgetting.

Eëssen Zäit fir ze dreemen, Sula Jordan, mat de sweetest Gift. Ei bleiwen och eëssen Ambient ënnerwee mat der Kopenhagen-baséierter Klangkënchtlerin Sophie Birch. Ewer enger schobal meditativer Gitter schenkt an e Bëch ze goen, an dem Fischel an aner mysteriees Kreaturen ze heere sinn. Hei ass Sophie Birch mat Spirit Cartography.

definitiv eng vun innen richtig geilen Banden aus dem UK, dat sinn Nothing But Thieves mat ihrem Song Tomorrow is Closed. Umsonderch no mëttech. Den Tet Ensemble mod an natierrem den Ufang vun enger naier geiler Woch hoffentlech. Lo gëtt, Sound vun der irischer Dubliner Band. Inhaler, hei sinn se mat Your House.

bis sechsauer die Mission Te ensemble Musikemission im sonndech no Mette scheier Content vum Redner,7 Musik vun de Stone Roses an Lograt den Jamie XX it's so good. Mill an de Cooks ha sind ze mat ihremm Song West Side.